mo ye do so wa na ne owo ya di yango po se wa le mo no ti ya mi ya re ni ho abura di e ba so mo da me de ba ku ba yina ba ma wura de o sa yin kristo o ya mi so no ka uno ti mi so I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.